0: pika kaunti ya Samburu ujina nye Steven Tumbesi lelewe grana kanga mali laliko grana kanga Renatumo na wina kata nina kaunti na Samburu anga mali laparako ni ngolo nusia mkwede na wina kata ni ninje muna ke serikali
1: kiki jokutu ngalang metapa
0: me muna ke serikali online ni ngwani

0: Eray apa ore te sahi na gera apa kera sahi enkai aji. Neray kitchen. Na jikoni. Kore yerishoi eleleng nya ore na jikoni na edie ntomononi maybe ongera. Ore ninyo muzee neti ninyo idiaji atonopeny arishu sapa akifanya wantu wantu yake maybe egira ingor TV saa zingine hata inapo sahi ingwari yake mama mereyerisho peny ore nkera nepo ninje aweji bambaridi weji na baba yao wanaenda kukata na mzazi hiyo ni mambo ya sahi kaga ama hapa how was it toshu nage simutini weji kigira nage aitengena amu adolta ajo meyolo ranje Gen Z sinena ba Nuna ya jerejo Philip metoni nkera tenkaji nati ipapa ilenye. Especially isilenken. Lele naji kwenjini excuse nkayo kidogo. Kage ure silenken? No. Kaji abesi. Toshusiesi murini ujola ini mwenye mnakor mosori napisha na urmosori yare. Unina udo nabo napisha na. Shuna kor mosori napisha na uniare. Na udo are uni are nabo. Nati ya kana ajigiri sinchelo yoti yako by the way. Amea rulo yote uboli usi ni nangote ni weji. Erina aji olongani urejo ni weji. Erejo ninye. Kwa yote. Nikijo ewo. Nejo ninye. Alisema aji. Acha tusikie. Ajoka ina yerejo tini weji. Lele erejo. Kwa yote ewo. Eko mama tiaulu. Eko mama tiaulu. Mayan, hello.
1: Hello, Mayan.
0: Mayan, femina.
1: Eji.
0: Ehe.
1: Anda sama ada bagi rade.
0: Subuh eling. Ehe, kisah dia nih kencang kaya nasi.
1: Asi.
0: Ehe, kau ngaji gerang ama.
1: Ehe, wadah lama mana kau orang ama.
0: Ehe.
1: Nara ilu musur.
0: Ehe, karibu.
1: Tarba ragu.
0: Ehe.
1: Gera gando ni kata mo yo.
0: Ehe.
1: Ego amaru le rabu ngara ngara.
0: Mhm.
1: Ya ko kada mo wana nona. Ibu aro langa jengo ko.
0: Asholeng.
1: Eh.
0: Raeli musur ingwa idialo or parago. Mayan, hello.
2: Oleng ke songoi.
0: Wei.
2: Ai so ya de.
0: Subu oleng.
2: Ai yoro wada oya.
0: Adoro yo dir tenginye rai.
2: Umu mo jira ada dua marato.
0: Ehe.
2: Mara dela do mai ura da ngamu.
0: Karibu karibu.
2: Manuel de Buyangar.
0: Ehe karibu oleng Emmanuel.
2: Anga sa ne hoyer ya magiyelo.
0: Ehe arayelo.
2: Ehe hoyer.
0: Ego.
2: Tirki mai na langara.
0: Dino.
2: Tirki mai na langara.
0: Tirki mai na langara.
2: Eh.
0: Ye. Ehe. Mayelo.
2: Ore narang ma.
0: Ehe.
2: Egi
0: sirkon la na dura
2: sirkon la na dura mar jono yo garam fan na dura na ingi sawo ronjoy
0: ehe
2: allah fini ro bari na sirwo na ro sirwo na du ka a na ngurma na ari gel doguri
0: ehe
2: aha
0: ashuleng Emmanuel
2: ya ona ara ora garo na na dama bana no
0: ehe
2: na ro idu bana abare grangara
0: ehe
2: ara damre bana na leng songo yeji
0: ehe
2: yalla ba mo gi kiwa na do wangara sho
0: mhm
2: nigi wonu
0: mhm
2: dai wona na ne wonda araro ina ge wonu ri dafara na ngare ngisu
0: ehe
2: nigi ra ugang
0: ehe
2: asi ne ngoru agen chain
0: ehe
2: asi mero ni ngara na jina ri baba lenye
0: ehe
2: ongoronye
0: ehe
2: asi ngi ndaba ganda mara moja
0: mhm
2: dai mbanga woni ngoru anga jengo ko yamaru
0: ehe
2: Arumar jona yang kira sarai do na yang kira sarai do kae nain kae bena bena rapa yang jona dia rapa yang mali.
0: Ehe.
2: Yesi ai.
0: Ehe.
2: Asi niki wa soror naji.
0: Ehe.
2: Ndo ya la yo.
0: Ehe.
2: Niki wa ndo na jengu gua apa?
0: Jengu gua ehe.
2: Jengu gua o chat.
0: Ehe.
2: Negro ni ado ngonang na ba ngonang na ba ngagin noi.
0: Ehe.
2: Dei o royo lo yete.
0: Ehe.
2: Negro ni rey naaji to negro negro ni rey ya negro ni ro sa uni negro ni ambaga garibu sa sira ngore ne me kinga ngore go sira ya na ugo go sia
0: ehe
2: negro ni rey pi wa da ba ngore ma si ne go rara wi na ba hala yo ni sar la yo go ndo ye ne wo ndo ye ngoron be ra ga ne wo la yo ne wa do ye go
0: ne ra ai jo le ngi ba do ai
2: jo le ngi zo ngi
0: ai jo le Ini zaman dulu orang bagi ni gue ngalah. Ini gue kaca di rejo di gue ngalah. Mayan
3: hello.
4: Hello.
3: Mayan FM.
4: Halo Mayan. Merdeka.
3: Wei.
4: Tua deh.
3: Subuh link.
4: Jacob Allah.
3: Hei, garibu Jacob.
4: Oh iya deh.
3: Eh bu.
4: Dorang ini mau riwayat yang kan.
3: Wendy.
4: Oh, Wendy yellow deh.
3: Hehe.
4: Yellow lah.
3: Yeah, asyik link.
4: Eh, aku lah orang garuk nana nana yellow apa?
3: Mhm.
4: Siapa yang dorang yang kuku?
3: Yang kuku.
4: Eh, yellow yang kuku?
3: Eh, kayun.
4: Eh, kaya tu kuni.
3: Siapa yang apa naji?
4: Eh.
3: Eh, dia yang kuku yang kain nene uga jira kain nedi, kain nedi.
4: Nene uga dua nimbung yang kaina.
3: Ho.
4: Pas leja beru.
3: Hehe, asyik link.
4: Aya.
3: Asyik.
0: Hello Jacob. Mayan FM, hello.
5: Hello Mayan FM.
0: Mayan FM ina.
5: Ndagos.
0: Ndagyo.
5: Subo leng.
0: Subo leng.
5: Yes, for me naide Kilgoris.
0: Karibu leng.
5: Ya nga sa jogina kolo je uwa ngawile.
0: Hehe.
5: Ayuruni ka mansai shakfidi.
0: Uhum.
5: Sende sere.
0: Hehe.
5: Jackson ginae.
0: Uhum.
5: Yon ginae.
0: Uhum.
5: Alef legno kolo je chalala.
0: Uhum.
5: Orang pok lu ni itu Maya, nanti dia buat tu lu kat kedai kau dalam muda itu.
0: Asyoleng.
5: Rekalah sedayol, endau.
0: Asyoleng endau. Padua Kilgoris wa Shafika. Nagra nak kalau ini wanita juga melamari. Eh ni orang naga jo, itu single lu naga ngeju goleng orang ini agak sahil. Lagi ni tiga tahun mungkin orang lusuh je. Single lu naga le DJ Queen, tenebo naga Otobi. Mr. Romantic, usingulio nage Lord Kale, tinibo o DJ Queen, usingulio nage kwa Josena, hibu nuanga mailo usingulio nage badai badai, hika kore na narishara, kira jugilo ni ngoni Mila Mari.
6: Enta isere liru, tiatua Mayana, Mila Mariamo, kishugunye, terishara doroba.
7: Mayan FM.
8: Mayan FM.
9: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
10: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
11: Ere Maya, Ere Mana Yesirwa, Nijuwe Kiananyuki.

0: Mwambie kitu.
1: Acha nikwambie nimekupenda pia.
2: Siki uye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya kabona.
3: Kabona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, kia poni nani.
0: Kaya bagi noreldia.
4: Nena serikali enelero Chief Menauru. Ole kuipa Seisit endama Umeta shumu sato monari Intiva
6: Enelero Mayan FM.

0: Niki Bagini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde neni nyinda ira kapo.
0: Egin tabaki yetu tire nilino.
2: Ore laba nabana na mashuru kajabe matohurke kalara desi.
0: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
3: Oga neji Samson. Ole gewang.
4: Kajirano Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe kilangir kejege. Niki purburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM. Tiadu ode gilgore sendro lolo lolo shire transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le maye NFM. Taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM. Taka undia
0: La sirak lang lolo mon o den karianu na dede
7: kajian karna dayana seneya
6: kaji David Olesaini
5: kajian karna Elias kitiapi
0: ningama tembolos ultilen binu etia wangan o gede shota tena baikiasa
8: Mayan FM